0: Kwaicha kunja, kwaichira basa, nkungu ziritali tali tali mafulumwe, panangu mfeke nyunzi zingana uno mbulange timo muna nkulufunike, inde, ndintanda ya koni mbwenye safunika kuti upanise, kwangisira, nganani basi ya nkondaradi Musambiki, ala mukakale, nkabili mira mabasa, na kuti kulimira mabasa ngutimisa moto pamudzi kuza kuda chitefe nkoma kabi kusiana na nsiko zina ngutimizi banti nati sanzike mpango za malongero matatu chiputu kiazo chisana pabuzi na chindao kumala kwa mpango izoti nati tuntive programa ya misangani ndiyo nafuna kuti kwata mpaka panzizu ufemba mwenye nguira na nzatu wa kumabutu tive tu mpango za malongero nchiputu kiazo kumala kuziva Ndanda, programa ya linya direta inafuna kuti kupata mpaka panzizi 10 na ubozi mapindi mashanu. Pakubala kubva linya direta bizwiso byatu sanza, tingamala kubva bizwiso, programa ya ana ndiyo inafuna kuti kutokesa nsiku ya lero nsiku ya sabudu kupita kwa nsiku zitandatu ntanda njino ya chitandatu koni chaka chino pikwe biwiri makumawiri na pitandatu. Lero pabusha ndine hadatu mwankondanga wa Santos Golonga ndiyo zinanga kumichini na nzanga Carlos Fernando tate machibesi ya lero tulikufuna kuti akale machibesi ya nkaka na uji. Oitora jmuno Musambike nzizi wakuva mpangwa za malongero matatu.
1: Cordiais saudações às notícias apresentadas por Paulo MacArthur. Mais de 11 mil hectares de mangal devastado por calamidades naturais nos últimos 2 anos em Sofala já foram reflorestados. Outros cerca de 3 mil hectares de florestas, também destruídos por eventos climáticos extremos, foram repovoados. Os dados vieram a público esta sexta-feira no distrito de Donto, palco da cerimónia provincial das celebrações de 5 de junho, a Dia Mundial do Ambiente. Segundo a diretora provincial do Desenvolvimento Territorial e Ambiente de Sofala, a Beatriz Dias, foram distribuídos mais de 34 mil fogões às comunidades para reduzir o consumo da lenha e conter o desflorestamento. Serão conhecidos este fim de semana em Sofala os delegados da 11ª Conferência Nacional de Quadros da Frelimo, a ter lugar em agosto na província de Manica. A eleição dos delegados faz parte da agenda da Conferência Provincial do Partido, que foi antecedida por uma reunião provincial de preparação esta sexta-feira, dirigida pela chefe da Brigada Central de Assistência Sofala, Ana Comoane. Ana Comoane exortou aos camaradas para respeitar o processo, realçando que o objetivo são comuns. O governo do distrito de Gorongosa prepara-se para realizar uma conferência para assinalar a passagem dos 3 anos do fim do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos combatentes da RENAMO. Fazem parte dos temas a serem discutidos no evento a promoção da paz, unidade nacional, amor ao próximo e a proteção da biodiversidade. O anúncio foi feito pelo administrador de Gorongosa, Pedro Mocenque, a que destacou a importância da estabilidade. Estas foram as notícias em língua portuguesa. A seguir, acompanhe em língua xicena.
2: Burani kwa vencer a rádio, mpango a xicena, matibese a sabudo nha kuzifotokoza ndinipano ni shukarima jabe. Duze na pikwe kumi na chibodzi cha nchiri za miti ya nkandala ida wananyato na tangu ya makalira kunambu. Papiaka pili pidapita munu nsofala mitine ya mala kuchepa pontu. Na kundi na angu pikwe pitatu pia nchiri za kusiana siana za udidi wa ntsanga kulu nesinyano tangu makalira kudambu pontu wa mala kusasanyirwa. Mpambwa zenezi ya kupakweja pansiku ya chano mbalu mwa distritu ya Dundu munu nsofala pansembi budzi na tangu kupita nsiku za chano za ntanda inu ya koni nsiku ikulu maziku wa ntsani ya pansi tangu ya makalira kudambu. Ninga kuda chitanka dambu mkulu wa mabasa utambaruki wa mpisa na makalira kudambu munu nsofala mai Beatriz Dias adzuisa kuti Nzizu budzeni papere kwambo, makumatatu na pina pia piku, pia mafugan, kuna pisa pia kusiana siantu ya kuti ya patisi basa, ipi nseni nkutuera kuti abwezi nzuli pangunu nyatu ya kupatisa basa nkuni, ponto na kutema miti mabure. Anata dziki kumapetu kwa sumana munu nsofala matubu, anafuna kananti pa maguma chikumi na chibodzi, maguma makulu, ndali ya Frelimo anafuna kuoneka pantanda ya Malimwe mbalo mwa provinsia ya Manika. kusankhula kwa iwo mathubu kuchita khundi kwa maguma makulu a ino provinsia pakati pa ndale ibodzi-bodzi mbwenye pa iwo patoma kuoneka maguma abodzi akusasanyira ulendo ubodzi-bodzi maguma anaoneka pa ntsiku ya chishano mbwenye atsogolerwa na mwanangazi wamkulu anaonerera ino provinsia ya Sofala mai Ana Komwane. Ana Komwane aphemba kuli ali apa ndale ya Efrelimu tora kuti yakhali anthu akulemedza iwo mabasaneya mbwenye na pfundu ya chibverano. Zokumalisa vesera radio pangano kuti utonge mbwalo mwa distritu ya Gorongozo kusasanyira toera kuti achiti maguma makulu. Awa ndi maguma na thambo kupita pyaka pitatu mbida malo kuoneka kale basa iri ya kulekesa mfuti kuli ali akagumanika pa ndale ya Renamo. Mbwenye kuchita khundi pakati papita pansi panalongwa khundi bodzi-bodzi apa panalongwa ambo thangwi iya makhalidwe didi chibverano kufunana na kufedzana na duzi pontho na kulemedza makhaliro akudamba. Mphangwa zenezo zekhapa kwechena nkadamu wanatonga distritu ya Gorongoza mbuya Pedro Musengi mbwenye alonga thangwe ya udidi wa chibverano. Zenezo vesera radio zachita mphangwa zathu machibese a sabudu zibodzi-bodzi zifesereni mchindawo machibese adidi.
3: Masoko omuno mprovinsi ya ngondimi yochindawo ali kuverengwa ndi João Sacramento. Mutengo unopindirija gumi no chiuli chimwe chokintari cho matovoji akapera kuwiswa ngongozi jomunyika mukati makole mabiri ogumisira mprovinsi ya Sofala japera kusimwaze ngopacha. Umweze mutengo ndadamira juru status okintari jomakwasha ndiyo akawanikavo achipera kushika uhamiti ngondava iyo kuchincha kwa magaliro ukunja japera kusimwaze ngopacha. Masoko aya aziviswa bungano mchano chino kumtundo dondo ndiko kwapihwa mbamba huru mprovinsi ya Sofala ya kucheu kijira zula rochishano rumweji wa Nyahonga injiku yomagaliro kunja pa Serino kudari mutunga miriri ochigirita shinonera budiriro rondaraunda pomwe nomagaliro kunja mprovinsi ya Sofala mai Beatriz Dias kwa kova niswa mtengo no pindirija makuma tatu no juru zirongo muna zomapsinya okubika na yona kuitira kuti vapungure kushantiswa kohuni pomwe no kuhulija usule kutemwa komiti makwasha. Kunozo zivika kumbiri koviki kuno mprovinsi ya Sofala vatumwa vanozenda pa msongano wachigumi no kutungamira imusongano mukuru o nganakana juchisungu Ferlimo muno munyike Msambiki unozo izo mwijo katutu mprovinsi ya Yomanika. Kusano kwa vatumwa kulimukati moshirongwa chapakwa kuitira msongano mukuru muno mprovinsi ya Sofala pomwe usitu wa izo msongano uwari kwa tanga kwa nasirihwa umwezi msongano mudoko mchano chino ushtunga mirihwa ndi mutumwa mukuru oshkwata chokuvira kuchini chokubesera provinsi ya Sofala mai Ana Komwane. Mai Ana Komwane vakono keja kuna waduni mabu kuti valeri meji mabasa nuizo mukati mchisungu ishwari vashinanga kuti izu wari vziri mukati mojia vinanja kuhizu wango shorewe jisu mchisungu chona ichi kuti vakwanisi kuita zia vinodave sepo. Umambo okumtundu Gorongoza urukuna sirira kuizwa kwa umweni msongano okuda kuchewu kijira kukirira kwa makole matatu no kwa fungisu wa chirongwa ncho kuvulisa makamba kuregresa mvuti pomunu kuyanisa pakati pobungano vataki vohondo va Renamo. Pakati pomafundu anozoka ni juana pa uwali msongano kurukuveri ngeri wa chido chokwenda mbiri nurunyararo urubatano munu mnyike Msambiki kudisana na mdoni pomwe no kuchengeta kusiana siana kusikwa. Izwari zvaziviswa ndi mambo omtundu Gorongoza va Pedro Musengi shikamwebona vananga kuti kunodikanadi kuti vantu vave nemagaliro akanaka. Aya imasoko muno provinsia ngondimi yochindawo.
0: Basi tamala kuva mpangwa za malongero matatu chiputukia zichisena paboze na chindao anovunza nzizi tadina usere mapindi masere 8 horas na 8 minutos nzizi wakuti mtipase kachiti kurianza hapa nkonda Misangani azinayo programao.